Chito noto nekikuren Livingston. Congratulations Livingston, en tiketit noto number 4, chito nebo aeng. Amache angebe tiketit number 2. Star 274 hash. Angeker kele kakisir kechireko Mbuzi. Kimache kekonin 20,000. 20,000 ibialji kechirek kimache bi mut. Bi mut bi 10. Kimache bi 10. Tiketit number 2. Ako nebo mwisho no nai. Nebo mwisho no nai. Kimache bi 10. Chenyorchinge Mbuzi cheba 20,000. Ani kukonin 20,000 ibialji keo. Ibialji ke. Star 274 hash ticket number 2. Ticket number 2. Star 274 hash. Ticket number 2. Ticket number 2. Ticket number 2. Ticket number 2. Kima bi 10, 20,000 Mbuzi. Mbuzi. Mbuzi ya dadi. Mbuzi.